chỉ là hay thì là cái ngày thắc tắc khác cái này việc chặt bùi sạc cái này, tôi nói cho Miriam là tôi mới ra cái ngày tháng à, ít sút tôi lòng ở thì là rừng sáng.

0: 害
1: 白
0: 啦，
1: 食
0: 你
1: 是
0: 这
1: 吗？
0: 啊抖音诶嘛，去非常土的，不像咱这边呐，啊，他都得爱那卡从这些按肉肉的按地
1: 哦，
0: 区的，
1: 你。
0: 啊，就多换这样提的转，给嘛你诶口巴噶，才做土给嘛弄干了你提不去，啊，就得这个地
1: 八
0: 呢，
1: 个哎，哎，做了楼层一砖，啊，都楼梯了哇，
0: 都楼
1: 卡
0: 梯
1: 床
0: 楼，
1: 也很卡哒，没得了楼
0: 哦
1: 矮呀，
0: 哦。
1: 哎，后来也很少出给你木没有多个砖，啊，砖梯到楼深深
0: 你
1: 哒，
0: 这
1: 啊，他梯木了哇，
0: 嘿，听我们口边的人，刚才因过了他们这边，哎，嘛方言，啊，少出，啊。là chú ăn uống ít em mày bọc xía mò muốn mà rau ruột này thì ăn sao cũng có cái chi nó xin ô
1: anh nhà lòng chạy qua hẳn sẽ kia là cái lâu lấy thì anh tia mò em chỗ khen khen á mình bỏ rõ sạc thì hi ảo mà khách tiền thì xí khá kỳ ni ăn về ngày phê chuẩn bị chuẩn xem nó hết tâm anh nhà
0: ni
1: xem sao cái lâu lấy thì đâu khan